Kongi nachu dumba tachi doji kipi lingro, uibden chibda gupo yi tumbi na, uibde je maku luni separ, tsangme jabika laya do mi, rezer babdo chendo mi ji sani chukan chamya. Kongro pimpo sezan rinchi je, ngomba sena yakso chi luni sepa na, uibden chibda gupo ti. Kongro pimpo sebzan rinchi la dimo sepi luni sepi kor so ki yu. Lung hichi nima uezer ji, langa lanchungi kor ti lisi jimina sayo.